Togo Juka, muda tuo do chike o. E chono agritoviso chike si dolele logbo. E gataro o. Ako sudo akuti ikpelon kuvido. La mesenyo ogbo le kachachame kolo yihado ato o. O so afolo te. Inu nono juka. Togo Juka la plemo. Muda mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwome le kareka. Yang lagbeto okwa nya muda le nisi amerika ho. Nomi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade tolono a fole tile hueti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya lemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo, fini mia velkwele, izi mia kwele, mia solon lo kolo, ame koko nwide, asono, ame leto no valo mi bo. Ete, ilik bedwa si, ti so, akosu do akuti kwe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo.

pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, ana home, a kongoti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo.

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.